en alle andre har været for trang til at komme ind. Men har det par den aften set for mange betænkeligheder. Gregor stanser nu op umiddelbart foran døren til der glidstyn. Fars besluttet har alle gevær har en eller anden måde at hente den tøvende gæst ind, eller der i det mindste at forrede på, hvem det var. Men nu blev døren ikke mere åbnet, og Gregor vendte forgæves. Om morgenen, da dørene var lasette, ville alle være kommet ind til ham, nu da han haft åbnet den ene dør og den andre armbar var blevet abnet i løven, kom

for det blev morgen. Han haft altså lang tid til udførstrykket at overforhjef. Sådan har nu skulle indrede sit liv på en ny mat. Men det høje Arnerum, som han var tjung til at ligge flat på gulvet i gjorde, han bange unden, at han kunne finde af grunden til det. For det var jo hans forret, som han i 5 år var bort ind, og med en half udsbesidte træning og ikke unden en let skamfølse ilde, han ender under sofaen, som han. Skønt hans ryg blev klemt en smule, og skønt han ikke mere kunne løfte sit hoved, strak fod, sit mere vigtigt mod og kunne beklage det, og hans krop var forbedt til at komme helt ind under sofaen.

0: heb leven een hele nacht. Zo maatje vraagt het je. Lom zulden gang, pa gang, fe. Ham te la pa. Op, af, de oren. Som i midlertid, og får det til den stund, at han forløbig måtte forholde sig roligt, og vel alvist halvmodighed, og den større hensynstagen over for familien gør, det unbehagelige taleliv, som han i sin objekte ligger, tilstår nu engang for tvunget til at forvåre dem.
1: Mm-hmm.